atete ena nyumre onyankopɔ wo yɛntam na dom nanu manyaw ne bible ne ne kase yɛ wo dantam ah konsonkonson ni mu betete emu betete emu betete se peter die mu tete ye ema herod ani mu guasede a ene wo so die mu betete ama herod biara wo sɔre wo so na opɛ wo sɛ yɛ opɛ wo ani mu guasede no ena nyumre emu betete emu betete emu betete